some Alice. Cos beth am ansyn, mae'n rhaid sy o'n sy'n Gaest al bach i tyd co, yr i'r cef Y gorau sbeth am